Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Praša, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se,

0: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
4: Šesnaesti je dan sedmog mjeseca, jula, srpnja. U narednim minutama na talasima Federalnog radija zajedno ćemo prelistati stranice radio kalendara. Započinjemo sa 16. julom 622. godine. Istoričari smatraju da ovim datumom počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vjere u Medini. Preseljenje je bilo postupno. Oko 313 muslimanskih porodica iselilo se u Medinu tokom 3 mjeseca zbog nemogućnosti da u miru ispovijedaju svoju vjeru u rodnom gradu Meki. U vrijeme hidžre Medina je bila oaza, nepravi grad koji su potresali sukob između lokalnih plemena. Muhammed je bio pozvan da posreduje te napravio ustav Medine iz čije se primjene bili isključeni Jevreji, budući da je ovaj dokument pretpostavljao priznavanje Muhameda kao vjerskog autoriteta. Grad Medina je nakon hidžre postao sjedište Muhammedovog djelovanja. Na današnji dan 1661. godine Stockholmska banka izdala je prve papirnate novčanice u Europi. Poput niza drugih izuma i papirnati novac dolazi nam sa istoka, izmislili su ga Kinezi, a kao vjerodostojnom godinom nastanka smatrate se 119. godina prije naše ere. Dok su se u Europi još visoko cijenili zlatnici, Kinezi su međusobne račune sređivali označenim komadićima papira. Sa vremenom zlatnici su kod njih izgubili vrijednost novca, pa došlo do apsurdne situacije kada je svojedobno Marco Polo želio u Kini neku robu platiti zlatnicima, niko ih nije želio primiti smatrajući ih potpuno bezvrednim novcem. Vrlo brzo i sa papirnatim novcem desilo se kao i sa mnogim drugim uvoznim robama sa istoka, Europa ih je jednostavno prisvojila. Tako je izvjesnom Johnu Palsmutu iz Rige palo na um da bi umjesto teških zlatnika valjalo šuškati papirnim, a tu je zamisao spremno prihvatila švedska banka u Stockholmu 1661. godine. Oni izdaju prvu banknotu od nekoliko talira. Ta prva evropska papirnata novčanica nije sačuvana, ali je zato sačuvan primjerak sljedećeg drugog izdanja od 6. decembra 1662. godine, koja se i danas čuva u Muzeju Narodne banke Švedske. Sjedinjene Američke Države su na današnji dan 1945. godine u okviru projekta Manhattan detonirali prvu atomsku bombu. Manhattan je bio tajni projekat američke vlade tokom Drugog svjetskog rata sa jedinim ciljem izrade atomske bombe. Projekat je započet 1941. godine nakon što su porasle bojazni kako bi nacistička Njemačka mogla prva izraditi taj novi tip oružja. Istraživanje je započelo na zahtjev američkog predsjednika Roosevelta i u njega se na 11 glavnih lokacija uključilo ukupno 150.000 ljudi koji su nakon petogodišnjeg rada i utrošene 2 milijarde američkih dolara na kraju proizveli 3 bombe. Manhattan je bio jedna od najvećih tajnih projekata ikada provedenih, ali uprkos tome ostao je tajan sve do bombardovanja Hirošime koje je odnijelo 400.000 života i ostavilo tajne radioakcijske posljedice. A kad smo već kod istorije atomske bombe, pomenimo i to, na današnji dan 2004. godine umro je Charles Sweeney, američki pilot koji je upravljao bombarderom koji je bacio atomsku bombu na Japan

japanski grad Nagasaki 1945. godine. Jula 1985. godine umro je njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1985.

Krenost. Prva je liberalno projeklo njegove porodice otvorene za umjetnost, a druga rodni grad Keln, koji je upravo svojim kontrastom između katoličke buržoazije i crvenog proletarijata zapravo Bela oblikovao kao književnika. Na početku svog književnog rada Bel opisuje beznadežnost života vojnika, nepodnošljivu okrutnost koju je doživio dok je služio vojsku. Kasnije je počeo da piše i o stvarnosti modernog njemačkog društva. Pažnju kritike i šire čitalačke publike Bel je privukao već svojim drugim romanom pod nazivom I nerečeni riječ, izdatim 1953. godine. Godine 1968. počeo je da radi kao predavač na Frankfurtskom univerzitetu, a od 72. aktivno se uključio u politički život Njemačke. Theodor Bell umro je u Bonu 1985. godine. Od 2005. godine, upravo od 16. jula, Mostar se nalazi na popisu 17 gradova upisanih na UNESCO popis svjetske baštine. Stari most u Mostaru preko rijeke Neretve danas je UNESCO-va svjetska baština, koja je, kao što se i zna, zapravo riznica čuvanja najjačih svjetskih dostignuća. Najveća lučna konstrukcija na svijetu u doba kada je građen, on je zapravo sagrađen 1566. godine, dao ga je sagraditi Sulejman Veličanstveni, a graditelj mu je bio Mimar Hajrudin. Most je čvrsto stajao 427 godina, dok nije uništen tokom rata u Bosni i Hercegovini 1993. godine. Obnovljen je nakon rata i ponovno otvoren za javnost 23. jula 2004. godine. Most je na današnji dan uvršten u UNESCO popis zaštićene svjetske kulturne baštine zajedno sa svojim kulama, orientalnim trgovinama, tipično turskim kućama i mnogim starim džamijama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Evropski ekonomski i socijalni komitet danas o proširenju Evropske unije, u fokusu sigurnosti i brže približavanje zemalja kandidata. Novi raketni napad između Sjedinjenih država i Irana koji je u međuvremenu oslobodio američku državljanku. U Federaciji BiH odvija se više policijskih akcija u borbi protiv kriminala. Vrijeme umjereno oblačno, očekuju se pljuskovi i grmljavina. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
0: Ugovor su potpisali ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluga obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih država u našoj zemlji John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva.
2: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su osobu inicijala AL rođenog 1983. nastanjenog na Iliđi zbog postupnog

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Nova željezara Zenica uputila je ponovo danas na adresu premijera vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića ponudu za davanje u najam kompletne željezare. Budući da premijer i resorni ministar kontinuirano javno ističu da žele očuvati radna mjesta i ponovo pokrenuti integralnu proizvodnju čelika u Zenici, ovim putem želimo jasno potvrditi da nova željezara Zenica neće stajati na putu realizaciji takvog projekta. Naprotiv, po drugi put nudimo vladi federacije kompletnu željezaru sa cjelokupnom infrastrukturom u najam za 0 maraka, naveli su u ponudi. Policija kantona Sarajevo uhapsila je A.L. rođenog 1983. nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. On je osumnjičen da je sinoć u Hrasnici u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u daljnu nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, usmjerenu na dokumentovanje djelovanja više osoba osumnjičenih da su bile udružene radi činjenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama krivičnog zakona Federacije BiH. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance izjavio je da Washington neće rasporediti kopnene trupe da bi izvršio promjenu režima u Iranu, uprkos pritisku nekih konzervativnih političara poput bivšeg potpredsjednika Mike Pence-a. Oni samo žele da vojna kampanja traje zauvijek i zapravo ne mogu identifikovati šta u stvari pokušavaju postići. Mi nećemo poslati 150.000 vojnika da bismo postigli promjenu režima, poručio je Vance i napomenuo da bombardovanje Irana nije dovoljno i da je za rješenje sukoba potrebna i diplomatija.
1: Vrijeme.

2018. godina proglašena je Evropskom godinom kulturnog nasljeđa. Tokom cijele godine Evropska unija proslavlja raznoliko kulturno-historijsko nasljeđe u cilju promocije i otkrivanja različitih oblika zajedničkog nasljeđa. Događaj 100 godina priča, organizovan 5. jula u saradnji s Udruženjem građana češkog porijekla Češka beseda Sarajevo, prilika je za podsjećanje na češku kulturu u Bosni i Hercegovini i obilježavanje 100 godina samostalne Republike Češke. Obraćajući se prisutnima, šef sekcije za politička i ekonomska pitanja delegacije Evropske unije u BiH, Jan Schneidauf, istakao je da Evropska unija pridaje posebnu pažnju promociji zajedničkog

0: kulturno-historijskog nasljeđa i zajedničkih vrijednosti tokom Evropske godine kulturnog nasljeđa, te da je kulturno-historijsko nasljeđe jedan od najvidljivijih primjera zajedničkih vrijednosti. Kultura ima jedinstvenu moć da nas zbliži i pomogne da se bolje upoznamo, razumijemo i cijenimo naše različitosti. Šajdauf je istakao te je podsjetio da iako dijelimo zajedničku prošlost, kulturu i evropske korijene, bitno je razmišljati o budućnosti. Navodeći da je Republika Češka, relativno nova članica Evropske unije, ostvarila uspjeh u poticanju razvoja ekonomije, a i drugim oblastima, Šnajdauf je napomenuo da Bosna i Hercegovina može pratiti primjer Češke Republike u procesu evropskih integracija. Značajan doprinos Češke zajednice razvoju moderne istorije, arhitekture, kulture i umjetnosti širom Bosne i Hercegovine služi kao podsjetnik zajedničkog porijekla, prošlosti i zajedničkog evropskog kulturnog nasljeđa koje se treba njegovati i očuvati za naredne generacije. Klara von Krixheim-Kadlecova, zamjenica ambasadora ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, ukazala je na dugu istoriju čeških organizacija i udruženja te njihov doprinos njegovanju kulture i tradicije Čeha u Bosni i Hercegovini. Govoreći o zajedničkoj prošlosti i kulturno-historijskom nasljeđu širom Evrope, Kadlecova je podsjetila na brojne proslave posvećene obilježavanju kulturnog nasljeđa koje se organizuju u Češkoj Republici te proslavi slavenske pismenosti i jezika. Bogato kulturno veče sastojalo se od nastupa tradicionalnih pjesama koje je izveo Trioni hor iz Libereca, čitanje pjesme Emina Alekse Šantića na češkom i našem jeziku i otvaranje izložbe posvećene Janu Husu, istaknutom češkom filozofu i ideologu Češke reformacije. Učesnici su imali priliku posjetiti trajnu postavku Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, koja je i sama kulturno-historijsko nasljeđe, a čuvar je originalnih rukopisa poznatih bosansko-hercegovačkih pisaca. Evropska unija je značajno doprinijela očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa u prošlosti, što će se nastaviti i nakon Evropske godine kulturnog nasljeđa, budući da je to jedan od ključnih segmenata sveukupne politike Evropske unije u regionu.
1: Kroz istoriju postojanja Češke nacionalne zajednice i u ovoj emisiji nas vodi predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla Jovanka Manzalović-Šalaka.
2: Imam još jednu zgodnu priču vezano za biblioteku. Znači ovako, knjige koje su na češkom uglavnom su bile po kućama naših članova, onda smo došli na neku ideju da to pokušamo, pošto je u to doba već postojao američki kutak, pa ne znam još, mislim nemački kutak. U okviru
3: zašto gradskih... da ne bude i češki kutak?
2: Da, da, da. I u razgovoru sa nadležnima koji odlučuju o tome, mislim da smo došli do jedne priče koja nije bila prihvaćena od rukovodstva tih gradskih biblioteka, jer su prvo rekli da treba taj fond da bude najmanje 1500 knjiga. Onda smo mi rekli, mi to nemamo, mi bi možda jednu policu pa bi mi dali naše učešće da možda jednom nedeljno se nađemo u toj nekoj biblioteci pa da možda pružimo neke informacije. Da ne dužim priču, te knjige su završile u Franjevačkom samostanu gdje su nam velikodušno ustupili dve vitrine, znači tu se nalazi negde preko 150 knjiga, imamo sreću da je Češka Republika, odnosno izdavačka kuća Lastavica koja deluje u Pragu, prevela i Andrića na češki i Krležu i da su nam u stvari ustupili ta izdanja koja se eto nalaze u toj našoj skromnoj biblioteci. Imamo čak otvoreno jednomesečno, to mi zovemo Češki kutak, gde eventualno ako nekog zanima uvek može da dođe da pogleda čim raspolažemo, ali isto tako interesantno da smo zahvaljujući jednom pozivu Ministarstva za kulturu

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

Bosna i Hercegovina uskladila se s novom odlukom Vijeća Evropske unije, pridruživši se restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovorni za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Nove sankcije usmjerene su protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa i takozvane flote

0: U Visokom su potpisani ugovori kojima je ozvaničen početak treće i završne faze projekta vodosnabdijevanja. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora od 1.100.000 eura osiguranih putem investicijskog okvira za Zapadni Balkan te uz sufinansiranje grada, osigurano je trajno i sigurno snabdijevanje pitkom vodom za približno 5.000 mještana iz 7 naselja mjesne zajednice Moštre. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babaide.
1: Svaki građanin ove zemlje zaslužuje vodu koja ispunjava visoke standarde kvalitete Evropske unije. Ponosan sam što Evropska unija kontinuirano stoji uz građane Bosne i Hercegovine kako bi to postalo stvarnost. Ugovor koji danas potpisujemo u Visokom predstavlja konkretnu podršku EU koja unapređuje svakodnevni život. Izgradnju novog rezervoara i cjevovodne mreže 5.000 građana konačno će dobiti trajno i sigurno vodosnabdijevanje u svojim domovima.
0: Projekt se realizuje uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj koja je za modernizaciju mreže osigurala više od 4,5 miliona eura kredita. Inače, Evropska unija u protekle dvije decenije uložila je gotovo 180 miliona eura u infrastrukturu za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini.

0: Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, Soreka će na ovoj funkciji ostati do 31. augusta 2028. čime se osigurava nastavak kontinuiranog diplomatskog angažmana i podrške Evropske unije reformskim procesima u našoj zemlji. Glavni zadatak specijalnog predstavnika ostaje aktivan rad na konsolidaciji stabilnosti, vladavine prava i provođenju ključnih evropskih politika, što je praksa koju Evropska unija provodi još od 1996. imenovanjem svojih prvih specijalnih izaslanika.
1: Ovo su EU minute.
0: Sada smo u regiji. Albanija je napravila veliki korak naprijed na svom evropskom putu. Na 9. sastanku međuvladine konferencije s Evropskom unijom, ta država privremeno je zatvorila prva 3 poglavlja u pristupnim pregovorima, koja obuhvataju nauku i istraživanje, obrazovanje i kulturu, te vanjske odnose. Uspjeh je ostvaren nakon što je Tirana ispunila ključna privremena mjerila u području vladavine prava unutar 1. skupa. Nakon sastanka medijima se obratio albanski premijer Edi Rama.
2: Zatvaranje 1. poglavlja važna je prekretnica na evropskom putu naše zemlje i dokaz da reformski proces daje rezultate. Napredak Albanije prati odgovarajući odgovor Evropske unije, što potvrđuje da proces proširenja počiva na principu zasluga. Naš je cilj da Albanija do kraja 2027. godine zatvori sva poglavlja.
0: Iz Brisela stižu pohvale za pokazanu opredjeljenost u sporuku Evropske komesarke za proširenje Marte Kos da ovaj napredak daje snažan vjetar u leđa, ali i obavezu za nastavak reformi u pravosuđu i borbi protiv korupcije.

Vijeće za regionalnu saradnju zajedno sa Saveznim ministarstvom za evropske i međunarodne poslove Austrije objavilo je poziv za predlaganje kandidata za nagradu šampion regionalne saradnje dr. Erhard Buzek za 2025. Javnost se poziva da predloži pojedince i organizacije koji su dali trajan doprinos regionalnoj saradnji, dijalogu i evropskim integracijama jugoistočne Evrope. Ova nagrada, ustanovljena 2013. u čast jednog od najvećih zagovornika regionalnog povezivanja, jedno je od najvećih priznanja u regiji. Nominacije se mogu podnijeti za životni doprinos ili za izuzetne pojedinačne inicijative koje su donijele konkretnu korist i napredak jugoistočnoj Evropi.

Početkom 60-ih procvat rock muzike zadaje ozbiljan udarac karijeri Franka Sinatre. Sinatra tada kreće u filmske vode i dobiva ulogu u filmu Odavde do vječnosti, za koju osvaja Oscara za najbolju sporednu ulogu. Od tada se paralelno bavi glumačkim i pjevačkim poslom. Autor je stotinjak albuma, a nastupio je u 58 filmova. Poput prave zvijezde čitavog života puni

Da harmonika i ozbiljna muzika nisu potpuni stranci jedno drugom, u svojim djelima su to dokazali kompozitori poput Čajkovskog, Giordana, Charlesa Ivesa i Albana Berga. Sa druge strane, najčešće se harmonika vezuje uz narodnu muziku. No, jedan sjajni mladi litvanski harmonikaš svojim interpretacijama želi dokazati da se može koristiti jednako dobro i u drugim žanrovima. Upravo zbog njegovog interesovanja za umjetničku muziku, večerašnja emisija je posvećena ovom mladom harmonikašu, Martinasu Levickom.

Martina Slavicki je kao trogodišnji dječak počeo eksperimentisati sa malom harmonikom koju mu je poklonio ujak. Kasnije je dobio veću harmoniku sa kojom je satima sjedio pred ogledalom svirajući. Sa 8 godina upisao je muzičku školu, a sa 12 je počeo da nastupa na takmičenjima. Izvanredni muzički talenat za harmoniku postao je Martinasova putovnica u svijet. Ovaj 23-godišnji umjetnik zbog talenta i velike ljubavi koju gaji prema harmonici završio je studij na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, gdje je stekao tehničku stručnost profesionalnog umjetnika.

Zanimljiv je podatak da je ovaj mladi harmonikaš pobjedio na takmičenju Litvanija ima talenat 2010. Nakon tog takmičenja snimio je svoj debi album pod nazivom Martinas. Album predstavlja mozaik kroz različite stilove, od Brahmsa do Vivaldija, od Morricone-a do popularnih hitova koji su najzanimljiviji mlađoj publici. Veliku pažnju Martina Slavicki privukao je kada je snimio obradu pjesme slavne američke pjevačice Lady Gage, pa poslušajmo kako to zvuči.